Shoot the Thrill. ACDC på Radio Rock et par minutter før klokka blir 11. Har både Alice Cooper, Nirvana og litt Offspring på gang til deg I tida fremover. Hvis det en låt du savner I mixen, send meg en tekstmelding, kodord ROCK til nummer 2033. Her og nå får du Foo Fighters. Jeg tror det her min favoritt Foo Fighters-låt faktisk. Monkey Wrench på Radio Rock.